Christo Nazareth in it anymore. And then they are. Oh, every day. Or so many as I see you for. Wa wo ka e bam na wo sha e jina ene de ya onipo de sani biera wa ese heman e o ma bra bom wa yo tanfo e o mi kan ko ho wa yo tanfo e o mi ni mi yire ene ye ma ani yasifo abrabom wa ye wa tanfo e o mini mi nuanom ani ye ma ani yasifo abrabom ene anadwi ene anopai e wa de jie firi ni nsam e wo yesu kristo dimo e wa de jie firi ni nsam e wo yesu kristo dimo e wa de jie firi ni nsam e wo yesu kristo dimo onipa de sani biara wadia ye siwa ya botaye ya wadia nti ya ye otanfo ya juma nti wa ye otanfo ama ye ene wadi siyebo mpaya e wadi jie fini nsam e wadi jie fini nsam e wa yesu kristo dimo maoni sunebo mpaye maoni sunebo mpaye maoni sunebo mpaye maoni sunebo mpaye maoni sunebo mpaye e wa yesu kristo dimo ewe yesu kristo dimo wasi danu ara ena ohini ahasaros edi hema chuda fuo tanfuno efie ma ohima esa ene mini upagwa yebo ewe kikai semimunie se radi enete ya meyire eni mimu.

mini minu ya no eni ya mani ya sifu wabe ya maye no enu anu wabe ye efisa evadi yesu kristo dimo wabia tumi nanye ni wabia tumi nanye

toaso echina onyame ntine ni ma no ma nsuwie me boss ya sapon nwumi e de yiwie efise ya sapon meme nda ebe ya na ye

chef wa ebrena wi adwa no pan su yatena se live wa sempa 94.7 ya sin konwa no no way eya the official world cup ya songa 2026 and the fifa agia tuma ya de ehwe na ya de aboye world cup no nyina ho ebra yem fili kakra yem fili kakra na ve ye wi a yem fa nkoma wa chie nyina emfa emrel live wa sempa 94.7 Samson ya live wa asida 105.9 ewa takrade and afi wa media ma 92